0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVHLV.
2: Čau.
3: Čau, te Amanda.
2: Te Makrē, un mēs esam Duets Elpo.
3: Un tu klausies Rádio SVHLV.